0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipangga ka!
0: Gipangga tapod ka!

Sa tinuod lang DJ Parm, usahay bisan kapoy nakaayko gikan sa trabaho. Dili gyapon ko makapahulay. Inikigda na ako sa gabi imbes nga makatulog. Magsige na lang inoong ko kuna-una kung asa ko mangita og kwarta para makabayad. Maghuna-una ko kung kinsa na pwed ang mutawag og mangutana kanus ako mo bayad. Usahay basta mukalit og tingog ang akong cellphone, mahadlok na kong mutanaw kay basin. Nagpahinomdom na pwed ang akong mga giutangan. Naabot ako sa punto nga bisan mukaon ko, naagyapon sa akong una-una ang utang. Kung adunay kami nga kwarta nga moabot, dili na ako mauna-una kung unsa ang kinahanglang paliton. Kay una gyud na ko una-unaon kung asa na ko ni ibayad. Nagsugod raman gyud unta ni sa gamay. Nangutang ko tungod kay adunay mga kinahanglanon sa pamilya na ako'y mga bayranon gadili na gyud mahimong ipalangan. Ano ko sa akong kagalingon nga makalusot ralagi ko ani? Makabayad ralagi ko ani og dili ko malimot. Makabayad ralagi ko hinog makadawat kog sweldo. Pero ni Ginidaghan naman hinun ang akong kinahanglanon. Agos sa kautang gisundan sa lain pa. Usahay mangutang ko aron makabayad sa una na kong utang. Ay mao ni giingon na mangutang para ibayad sa utang. Hangtod sa wala na ko na matikdi nga murag netanggong nako sa usa ka lingin na nga lisod kaayong gawsan. Ang pinakalisod ni Jipam, dili lang ang kwarta ang nawala. Murag apil na pud ang akong kalinaw sa una-una. Usahay makahila ko nga ako ra usa. Mangutana ko sa akong kaugalingon. Kadus na ka ni mahuman. Saan pagkahuman ka sikira mapukag pangutang kay para ibayaw doon sa imong utang? Hantod kadus na ka ni mahuman. Makabayad pa ba ka ako? Unsaon na lang nako kung wala ko'y kabayad? Dili ko gusto nga makitaan sa akong pamilya nga nahadlok ko. Gusto na ako nga makita nila nga ligon ko. Pero sa tinuod lang, kapoy nakaikuti siya. Mauna nga ngayon siya kung tambag ganin mo. Unsa ako pag-atubang sa akong

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation ug unsa man ang matabang ni DTX 500 ug MyTC?
4: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries kanang madisgrasya ka og toxins
3: sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula. Ang lawas ang mopagawas sa mga chemicals nga maka-trigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuhan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
4: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
3: Yes.
4: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 og mag-MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon sir GP aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaa ra sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na naa kini sa sulod sa imong lawas? Ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mopugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
3: Yes.
4: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
3: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. Ug kini magdugay ug binulan o tinuig depende sa kaso niini.
0: DTX 500.
5: Kodi si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og MyTC sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas makorek yun na niya.
3: I agree.
4: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gatake sa parte sa lawas.
3: Yes.
4: Nimo nga wala tuyo a.
3: Uh-huh.
4: Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MyTC og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MyTC og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
3: Yes.
4: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols og pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og MyTC sir GP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. Iapil na ang hormones og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys og thyroid gland.
3: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes ug cancer.
4: Kung diabetes ang isigutan sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA ug kini tungod sa oxidative stress ug uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MyTC.
3: Ilabi na kung sige kag exercise,
4: yes.
3: Kaon prutas o
4: utan,
3: intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
4: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
3: Yes.
4: Mag-DTX 500 o MyTC na. Ayaw naghulat nga mag ka-cancer. teacher ka pa.
3: Of course. Wa na dito igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
4: Ako na sabi si Dr. Ramil oy, saying maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
6: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.